Det var John Hessians Shattered Dreams. Tusind ring The Moon Jam var det også her på Radio Alfa, hvor vi springer videre med en gammel 80'er. Det er Snow Patrol på Radio Alfa med Just Say Yes. Running.

The Rhythmics, I Must Be an Angel, Playing With My Heart. Det var også Love Generation, lige før det med Bob Sinclair og Gary Lyon. Og så er det ellers Bon Jovi, det er It's My Life.

Sleeping in my car. Og nummeret her beviser i den grad, at Roxette dengang, de havde bare et format, som ikke ret mange andre besidede. Chic her nu, eller chic her, I want your love. Det her er Radio Alfa.